0: cang.
1: Ngan wanita nyarekan ke aing we sinden keuheul atuh. Loba carita kini tok lah. Siap kini siap. Teu ucul jaitan sampurasun. Tawis manco ukeun kawihna bangja jeung cinta dikintun ka sadaya we hatur nuhun. Oke buat Teh Ucu Jaiter bersama akangnya.

aing mah ngengklak itu ngengklak ceh. Aduh. Hayu urang gameboy again. Sambil maraban sapi jeung domba asoe. Dekai Epin. Paraban tah. Meterah sebeuhan mah bere bantal geura jeung kasur. Bere bantal jeung kasur cenah ke Epin. Ah. Makiki siang bunduh. Hoyong laguna buleud. Badan buleud wae mah anu pasagi.